nos idées. Que ani Jesus Christ na ogere ki ha gbara ke koto you but e bo ki ma lu e ma ni po no ta do kere pa.

bai ole bana no ye gorwana no alona ada kere oke so wori wo ibi wore lu watete ono kere lu wa sono kere so so walu se reze ada kere ibu ora obono re wo ni wo so ni wana ni wa gono wana eze marata ni wana se ono zia no rivo e oso ke ati inya mera kan a ho ni fije keke eze marata me mosquito o asoria o se mi amere so le deni net bi ni keke a mi spray a mi mosquito quoi so imi ni keke ni sabura kon kon no sero so ni makira no ni ogbon o ma grandma no wanya ni mara sabo ko gbe ogbon he mara nanya oli onu yi uwi da na mege na abi ko ni imi no no gba imi no gba no reje wo tu wero bora imi no sea aze bu ya we complete o do wo va wo da lo wa do lo wo da so da lo wa no se iku no we bi owo oi no oi block i gota bi ono ke ye gbo bi owo so a kide fu o ke tu kwa u ho so ro na o mi o e o just tie o wa ti gota wo ye ye gota da ri wo so ho no za ro we o so ro ye gbo du bi ko ya o da wo lo wo shan ye e ko bi ko wo ye ya bi o fere lo we na ko wa so even za ra ta ye o ke ma do we gbe na ra mi ge na ma ka mo trash can e ba bi ko